0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: s vama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav svima. Danas je subota, 8. kolovoza. Što biste učinili kada biste na godišnjem odmoru sreli svojeg šefa? Upravo je to pitanje bilo tema istraživanja portala Moj posao, provedenog na više od 650 ispitanika. Više o tome rekao nam je Alen Mrvac iz tvrtke Alma Career Croatia.
2: Što ako među ručnicima, među suncobranima i ležaljkama ugledamo našeg šefa? Upravo tim pitanjem pozabavila se tvrtka Alma Career Croatia, u Hrvatskoj najprepoznatljivija po portalu Moj posao, a u toj anketi je svoja mišljenja, svoje stavove podijelilo više od 650 Hrvata. Najveći dio ljudi, njih 40%, tvrdi da bi šefu uljudno prišli i kratko s njim popričali. Smatraju kako je u pitanju osnovna kultura, no pritom ističu da razgovor ne bi imao nikakve veze sa samim poslom. Zadržali bi se na ugodnom i kratkom čavrljanju u opuštenoj atmosferi. Gotovo podjednak broj građana, šefa bi tek kratko pozdravio, ne bi se previše zadržavali, a zatim bi nastavili svojim putem. Takav znak pristojnosti smatraju sasvim dovoljnim, napominju kako i nadređene osobe tijekom odmora imaju pravo na privatnost i vlastiti mir, te kako vjerojatno ne bi htjeli da se previše zadržavamo u nekom razgovoru. Ipak ne gledaju svi jednako blagonaklono na tu mogućnost susreta sa šefom izvan radnog okruženja tijekom godišnjih odmora. Pa tako 13% Hrvata priznaje da ne bi učinilo baš ništa, nadajući se da ih šef neće primijetiti. Kako objašnjavaju, s njim provode sasvim dovoljno vremena na poslu, pa druženje ne žele nastavljati i tijekom godišnjeg odmora. Neki bi otišli i korak dalje, pa tako 8% ljudi tvrdi kako ne bi čekali da vide hoće li ih šef primijetiti, već bi se odmah udaljili, dakle dali bi petama vjetra i to glavom bez obzira.
1: Znanstvenici su napravili novi korak u razvoju hrane budućnosti. Uspjeli su uzgojiti genetski modificiranu salatu koja proizvodi minoglobin, protein zaslužan za karakterističan okus, boju i aromu mesa. Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Frontlines in Plant Science pokazalo je da biljke mogu stabilno proizvoditi ovaj životinski protein, što bi u budućnosti moglo pridonijeti razvoju održivih biljnih alternativa mesu. Znanstvenici ističu kako su modificirane biljke ostale zdrave i plodne unatoč proizvodnji mioglobina, a istraživanje bi moglo otvoriti nove mogućnosti za proizvodnju hrane uz manji utjecaj na okoliš. Ipak, naglašavaju da je riječ o ranom znanstvenom iskoku, te da će biti potrebna dodatna istraživanja prije nego što bi ovakvi proizvodi mogli pronaći put do tržišta i svakodnevne prehrane. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Thank you.
1: Thanks very much.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
3: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
2: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
3: Vrijeme danas, sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su i 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. Očevid je završen, ali uzrok nesreće još se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća, a pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca i dalje je zatvorena za promet. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
5: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
4: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
4: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetu Tome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
7: Po nesrobljenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
4: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
8: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan. Još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i Državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
4: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
2: Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama.
3: Prema informacijama Primorsko-goranske policije, dio konstrukcije urušio se dok su mladići bili na balkonu. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, ta napuštena vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti na napuštenih objekata.
2: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Slavonski ratari pak ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivrede svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
0: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
2: 1000 pršuta, odnosno gotovo 7 tona mesa, pronašli su inspektori u ilegalnom pogonu na području Drniša. Za većinu proizvoda nije bilo dokaza o podrijetlu i zdravstvenoj ispravnosti. Sva je roba oduzeta i bit će uništena, a pogonu je zabranjen rad. Slučaj je komentirao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
9: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske. Hrvatski svinjogojci, stočari zaslužuju priliku hrvatske turističke sezone i pozivam još jednom i ugostitelje odavdje da traže provjereno da zbog neke cijene profita jednostavno ne posežu za takvim radnjama.
3: Hrvatska izvan svojih granica traži rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da su u tijeku dva postupka javne nabave, a novi upiti o mogućnosti prihvata otpada jučer su poslani na više adresa u Europi.
10: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima zaprimanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
2: Diplomatski spor ljevičarske vlade u Madridu i desničarske u Rimu dodatno se zaoštrio. Danas istječe rok koji je Madrid dao Italiji za ukidanje kontrola putnika iz Španjolske. Rim ih je uveo zbog migrantske krize u Seuti i za sada od njih ne planira odustati. Madrid je uzvratio istom mjerom, pa od jučer kontrolira putnike koji iz Italije stižu zrakoplovima i brodovima. Izvijestit će Goran Ivanović.
11: Putnici koji su došli iz Italije u madridsku zračnu luku očekivali su provjere, no one se ne provode sustavno nego nasumično, a vrijedit će do 7. sljedećeg mjeseca.
12: Ne, nije bilo ni najmanjeg problema sa sigurnosnim provjerama. Sve je prošlo glatko.
13: Tutto è filato liscio.
14: Očekivala sam da će netko tražiti potvrdu o ulasku ili putovnicu, ali zapravo nitko nije to tražio.
11: U Madridu ističu da je talijanska odluka neutemeljena, jer statistike Frontexa govore kako se Italija suočava sa znatno većim migracijskim pritiskom nego Španjolska. Nakon uvođenja recipročne mjere, talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su sigurnosni razlozi prevagnuli pri odluci o suspenziji Schengenskog sporazuma sa Španjolskom.
12: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
11: Iako je većina od 70.000 migranata koji su prije desetak dana iz Maroka prodrli u Seutu napustila enklavu, ostalo je više od 1300 maloljetnika. Mnogi spavaju na ulicama jer su prihvatni centri pretrpani. Vlada je najavila da će uskoro premjestiti dio maloljetnika u Španjolsku kako bi ublažila krizu u enklavi. Stanje u Seutu je i dalje potrebno potpuno neodrživo i daleko od normalnog, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas.
12: Grad moramo zaštititi svim raspoloživim preventivnim mjerama i mjerama odvraćanja. Potpuno neprihvatljivo da sudbina španjolske i europske granice u Seuti ovisi o trećoj zemlji. Nadzor naših granica mora biti isključivo u rukama Španjolske.
15: El control de la frontera lo tiene que tener España.
11: Španjolska vlada kaže da je pojačala sigurnost granica i da posljednjih dana nema pritisaka iz Maroka, što koristi kao još jedan argument kako bi dokazala da su talijanske blokade nepotrebne.
3: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s rumunjskog i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. Slično je poručila i ukrajinska strana te obećala da će provesti istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Žrtava srećom nije bilo.
2: Njemačka se suočava s hibridnim napadima iz inozemstva, upozorio je tamošnji ministar unutarnjih poslova nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom u zračnoj luci Leipzig-Halle. Neki njemački zastupnici za izgred optužuju Rusiju. S druge strane, rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacuje te navode i ističe da je riječ o izmišljenoj provokaciji koja je još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.
3: 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 dana nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinutost zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje.
2: Vatrogasci i hitne službe u Srbiji cijelu su se noć borili s čak 6 aktivnih požara na više od 1100 hektara. Najveća površina zahvaćena požarom, ona je u rezervatu prirode Delibatska pješčara, gdje su angažirani pripadnici vojske i MUP-a. A u banatskoj općini Kovin zbog požara je proglašena izvanredna situacija. Stanovnici nekih mjesta već su evakuirani. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
16: Alkar Mihovil Župa pobjednik je jučerašnje Čoje koju je osvojio sa 7 punata i to s 2 sride i 1 pogotkom u 1. Vojvoda Mario Šušnjara na koplje mu je privezao 311 cm crvene Čoje, znamenje pobjede koje je Župa pronio ulicama Sinja.
17: Pa šta reći, sretan, zahvalan, vesel, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto 2 sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospodinsku.
16: Mihovil Župa u vitrini ima jedan slavodobitnički plamenac, a jučerašnja pobjeda na Čoji druga je u njegovoj kopljaničkoj karijeri.
17: Da, ima na alku debitansku Čoju i danas isto Čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama, ako Bog da. Hvala Vojvodi što me vratio alkarsku povorku, četu Kopljanike.
16: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjana je pozvao da danas budu dobri domaćini na 311. Sinjskoj alci.
18: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
16: Natjecanje za slavodobitnika alke počinje danas u 16 sati i 30 minuta. Dolazak na alku najavili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković, kao i brojni saborski zastupnici te gosti iz Grčke, Švicarske, Italije i Mađarske.
2: A u dolini Neretve održan je 29. sportsko-turistički spektakl Maraton Lađa. Obilježila ga je neizvjesna borba u kojoj su se ravnopravno do cilja natjecale ekipe Crnog puta i Gusara Komin. Na kraju su u cilj uplovili zagrljeni i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. Razloge toga poteza objasnili su Goran Odak i Dragan Volarević.
19: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
20: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
2: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
3: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
21: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je sinoć u Zagrebu slavila protiv Gorice 3-1. Damir Ramić Kovačić.
22: Lokomotiva je projurila kroz prva dva kola s maksimalnim učinkom. Poslije pobjede protiv Gorice u utakmici u kojoj su Lokosi poveli u 12. minuti zabio je Mirko Marić glavom nakon ubačaja Marka Pajača. Isti igrač centrirao je i u 40. minuti slobodnog udarca s peterca je Ante Kavelj postigao autogol za 2-0. Bio je to rezultat poluvremena iako je Gorica ukupno imala više napada i više šansi, a tako se nastavilo i u drugom dijelu. U 61. konačno su gosti zabili iz kosa s lijeve strane nakon povratne lopte Vrzića. Namjestio se i pogodio Bruno Bogojević. Već u idućoj akciji Patrik Mijić imao je veliku priliku za izjednačenje, ali je pogodio vanjski dio mreže. Lokomotiva je na kraju vješto sačuvala prednost. Što više, odmah po ulasku s klupe, mladi napadač Đurković u prvom dodiru s loptom u sudačkoj nadoknadi zaključio je kontru pogotkom za konačnih 3-1.
21: Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
23: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
24: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
21: Osijek je deklasirao Rudeš u Velikoj Gorici 6-1. Leon 12. i 28. Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović 69. minuta za goste. Ilečić je smanjio za domaći sastav 6 minuta prije sudačke nadoknade. Trener Rudeša Alen Petrnac.
25: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
21: I trostruki strijelac igrač Osijeka Nail Omerović.
26: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo, je predivno.
21: Danas dvije utakmice. Slaven Belupo i Varaždin igraće s početkom u 18 sati i 30 minuta. Trener koprivničkog sastava Mario Gregurina.
27: Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto, da ćemo sve da pišemo ta prva tri boda.
21: I varaždinskog Nikola Šafarić.
28: Oko prijemci je uvijek burno, te utakmice su uvijek pune svega i svačega.
21: U 21 sat Hajduk protiv Istre. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
29: Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Djeluju kompaktnije i vidi se da imaju jasnu ideju kako žele igrati.
21: I igrač Istre Emil Fredriksen.
30: I vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili.
21: Obje utakmice prenosimo u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18 sati i 30 minuta igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10 i 15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometašice Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva u Zagrebu. U polufinalu pobjeda protiv Srbije 12-11. Igrač naše vrste Luko Vezirić.
31: Cijelo ljeto smo radili, idemo po to zlato.
21: U finalu u 20 sati i 30 minuta Hrvatska će igrati protiv Španjolske, koja je u drugom polufinalnom susretu poslije boljeg izvođenja peteraca svladala Sjedinjene Države 17-16. Tenisači su ovoga tjedna u Montrealu, tenisači se u Torontu. U sprintu trci Velike nagrade Velike Britanije za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Silverstonu najbrži je bio Španjolac Jorge Martin ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Marka Bezzecchia.
0: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. U sklopu polja malo povišenog tlaka zraka nad naše krajeve pritiče razmjerno suh i topli zrak. Jutro je stoga vedro, samo lokalno unutrašnjost ima i magle. Vjetar je na kopnu većinom slab, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji je bilo 13, Gospić, Park pokraj Čabra i Varaždin 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Bjelovar, Sisak, Slavonski Brod 16, Zagreb i Sljeme 17, Bilogora i Gradište pokraj Županje 18, Osijek 19, Knin i Kutjevo 21, Malinska i Opatija 24, Mali Lošinj i Pula zračna luka te Šibenik 25, Rab i Rovinj 26, Konavoska Prevlaka, Lastovo i Ploče 27, te Dubrovnik 30 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu očekuje se lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, a na Jadranu nakon jutarnje umjerene jake bure poslije podne će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 29 i 34 stupnja. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I sutra će biti sunčano uz mogućnost za pljusak u Gorskom kotaru. Temperatura zraka rašće na kopnu, a na Jadranu bez veće promjene.
1: Prvi program.
9: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
10: Igor je s vama u nastavku dana.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3 eura i 19. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 je sati i 46 minuta. Danas je nedjelja, 9. kolovoza. Sunce je već tu, kava je pri ruci. Ja sam Igor, bit ću s vama ovo jutro i pobrinut ću se za glazbu. Svi polako, bez velike žurbe. Temperatura nam je na 26 stupnjeva, relativna vlaga na 51%, tlak zraka na 1015 hektopaskala i puše nam burica 2,4 metra u sekundi. Uživajte u jutru gdje god da ste. Uz Radio Jadran, kod tvoj ritam otoka.
1: Radio Lošinj.

0: 25 ozlijeđenih, od kojih 6 teško. Epilog je to jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca, potvrdila je policija. Okolnosti sudara putničkog i teretnog vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama, nitko nije u kritičnom stanju. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojevođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao upravo teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija, državno odjet, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Dvojice mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u riječkim Pećinama blizu hotela Jadran. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka. Prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata. Završava drugi kolovoški vikend. Poslije pojačan promet očekuje na većini cesta u smjeru Mola, Arilj i unutrašnjosti. Zbog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Hrvatski autoklub poziva vozače na dodatni oprez i strpljenje. A utorak se podsjetimo, nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri. Dizelska goriva trebala bi poskupjeti. Euro dizel 2 centa, na euro je 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. U Sinju će se poslije podne trčati 311 alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je u 16.30.
3: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
4: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
5: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
6: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
4: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
7: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
4: I trostruki strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
8: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je predivno.
4: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10:15 u susretu za 3. mjesto Hajduk protiv Benfike.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vrlo vruće. Poslije podne na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34, a na Jadranu od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
9: Nedjelja je 9. kolovoza, vi slušate informativnu emisiju. Ljubitelje mora i glazbe očekuje jedinstveni nautički koncert, koji će i ove godine spojiti prirodne ljepote Lošinjskog arhipelaga i glazbu na otvorenom. U prekrasnoj pješčanoj uvali Engleza na otočiću Koludarcu nastupit će puhački orkestar Josip Kašman. A koncert je namijenjen svim nautičarima, kupačima i ljubiteljima mora. Za posjetitelje je pripremljena i prigodna lutrija koja će dodatno obogatiti događaj. Nautički koncert održat će se danas s početkom u 16 sati pa sve do kasno u noć u uvali Engleza na otočiću Koludarcu. Ljubitelje klasične glazbe očekuje novi koncert u sklopu 51. Osorskih glazbenih večeri. Pred publikom će nastupiti mezzosopranistica Jelena Kordić, bas Ante Jerukinica i pijanist Laurent Filipe. Koncert okuplja istaknute domaće i međunarodne umjetnike te donosi večer opernih arija i vokalne glazbe. Koncert počinje večeras u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Karte su dostupne na web stranicama entrio.hr i osorfestival.eu. Ljubitelje opere očekuje izvedba jednog od najpoznatijih djela Giuseppe Verdija, Otela. Ovu opernu tragediju izvešće ansambul okupljen pod umjetničkim vodstvom Simona Dešpalja, a režiju potpisuje Katarina Panti Liberovici. Na pozornici će nastupiti brojni domaći operni umjetnici, među kojima su Bože Jurić Pešić, Petra Cik, Matija Mejić, Martina Menegoni, Jakov Kalajžić, Krešimir Klepo, Damijan Apostolovski, Marta Redep i za kraj Magdalena Bermanec. Predstava će se održati danas s početkom u 21 sat u kući Betanija, Kacijol 38 u Velom Lošinju. U sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. u Belom sutra počinje tradicionalni turnir u Briškuli i Trašeti. Turnir će se igrati tijekom dvije večeri, a sudionici će odmjeriti snage u Briškuli i Trašeti, igrama koje su desetljećima dio otočne tradicije i neizostavan dio ljetnih okupljana. Turnir počinje sutra, ponedjeljak 10. kolovoza, u večernjim satima na Pricrekvah u Belom, a nastavlja se i u utorak 11. kolovoza. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
3: Vrijeme i promet.
10: Temperatura nam je na 26 stupnjeva, relativna vlaga na 51%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme na našem sjevernom Jadranu očekuje? Danas sunčano i vruće, ujutro slaba do umjerena, bura pod Velebitom i jaka, poslije podne sjeverozapadni i zapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stupnjeva. Imamo i upozorenje za riječku regiju, crveno upozorenje na iznimno visoku temperaturu, to jest toplinski val, pa budite oprezni. Što se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća u cestovnom zbog vjetra između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, to jest prvu skupinu vozila. Vrijeme i promet uz prve vijesti u 8 sati na Radio Mali Lošinj, Radio Jadranci su gotovi. Idemo dalje uz glazbu. U 9 sati imamo vijesti iz naše župe, emisija Obzori Nade. Nastavit ćemo uz Portomorto i čekam ih.
11: Radio Mali Lotion.
12: Always by your side. Good morning with Igor.
13: More music, less talk.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.

0: jutro. Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone cavolo cappuccio novello, 1 kg, 59 centesimi. Uva Rose Red, 1 kg, 3,19 euro. Cipolle, 1 kg, 49 centesimi. Limoni, al pezzo, 1,20 euro. Tè freddo Yamniza, vari gusti, 1,5 litri, 1,57 euro. Gelato 4 Dorina, 1500 ml, 4,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo pancetta di maiale, 1 kg, 3,49 euro. Cosce di pollo disossate, 1 kg, 4,59 euro. Per una buona giornata. Jadranka Trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.
2: Sam je sati i 56 minuta, nedjelja je 9. kolovoza, dobro ti jutra. Emisija Obzore i Nade ide u 9 sati, do tada Neno Belan, Klapa More, Marijan Ban i Kad plima se diže.

Pogledaj, gospodine, na save svoj i život svojih siromaha, ne zaboravi zauvijek. Ustani, Bože, zauzmi se za svoju parnicu, ne zaboravi vike onih koji te zazivaju. Hvala Isuse Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji vjerske emisije Obzori nade. Iz Malog Lošinja se javljamo iz župe rođenja Blažene Djevice Marije. 19. je nedjelja kroz godinu. Stanimo u gori pred gospodinom. Došao je Ilija na Bože brdo Horeb i ušao je u neku pećinu i prenoćio u njoj. I riječ gospodnja mu je došla, iziđi i stani u gori pred gospodinom. Evo gospodin upravo prolazi. Otvorimo se, braćo i sestre, poštovani slušatelji, djelovanju Božjeg duha, da Bog djeluje u našim životima, u našim srcima, otvorimo mu se posebno i u ovim ljetnim vremenima, u danima koji su pred nama, da se pripremamo za najveću svetkovinu Marijinog uznesenja na nebo. Zajedno sa psalmistom i danas molimo, pokaži nam, gospodine, svoje milosrđe, daj nam svoje spasenje. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Budite s nama ovih pola sata, slijedi navještaj Evanđelja, tumačenje Božje riječi od strane velečasnoga Zorana Maričevića.

Gospodin Isus i Marija, draga braćo i sestre, nedjelja je dan je Gospodnji, Božja riječ nas danas vodi tamo gdje nas je ostavila prošle nedjelje, kada Gospodin hrani mnoštvo. Danas u Evanđelju čitamo kako Gospodin kad nahrani mnoštvo šalje svoje učenike u lađu, a on ide u goru na molitvu u osamu. Evo to je poruka i pouka i za nas da nakon broja svojih aktivnosti, bezbroja, brda svojih obaveza, da i mi nađemo svoju goru, da i nađemo mi svoju osamu, da se opustimo, da se odmorimo duhovno prvenstveno, da se osnažimo duhovno nakon svojih obaveza, zabrinutosti, organizacijskih zaokupljenosti, da nađemo svoj mir na svojoj gori. Evo, da Gospodinu stavimo u ruke sve svoje zabrinutosti, tjeskobe, težinu naših dana, da mu predamo osobe koje volimo ili možda i čak i one koje ne volimo dovoljno. I da budemo vjerni, a ne malovjerni, da budemo Petar koji hodi po vodi, koji se ne boji valova, koji se ne boji oluje, već i u oluji da hodimo po vodi, znajući da nas s druge strane čeka naš Spasitelj koji nas čuva i brani.

Poštovani slušatelji, prošli smo dana, u srijedu svečano proslavili Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, ali je to i Dan vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdan Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta. 30 godina je već prošlo da je Papa Ivan Pavao II. Utemeljio vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Prigodom tog važnog događaja i uspomene koje se dogodila pred 30 godina, biskup Jure Bogdan, vojni ordinari, vojni biskup, izdao je poslanicu pod nazivom Bog je naše utočište i snaga, pomoćnik spreman u nevolji. Smatram vrlo snažnom tu poslanicu, pročitao sam je, pa želio bih evo dio iz te poslanice koju možete pročitati u stranicama IKHR i pronaći, pročitati cijelu, ali evo, budući da je ovo emisija, vjerska emisija iz naše župe, nek mi bude dozvoljeno nekoliko misli o važnosti vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, ali praktički u svim zemljama čitavog svijeta djeluju vojni ordinarijati. Kaže biskup Jure Bogdan, najprije s dubokom zahvalnošću Bogu i iskrenom radošću obraćam vam se povodu 30. obljetnice osnutka vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdana naše nebeske zaštitnice Gospe velikoga hrvatskog zavjeta. 3 desetljeća u životu čovjeka nisu kratko razdoblje. U njima se može proći put od djetinjstva do zrelosti, oblikovati vlastiti poziv, izgraditi obitelj, prihvatiti odgovornosti, ostaviti trag u životima drugih. 30 godina pred dugim hodom povijesti tek je kratak odsječak, gotovo jedan trenutak u vremenu. Naša je zemlja sačuvala uspomene naše, a naša Gospa lozu našu. Riječi su to hrvatskog umjetnika, kipara velikoga Ivana Meštrovića, izgovorene prigodom posvete crkve Svete Marije u biskupiji kod Knina 18. rujna 1938. godine. To je proslavi nazočio tadašnji zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac, koji je svojim govorom dao povijesni i pastirski pečat tom velebnom slavlju. Te riječi, ponovit ću ih, naša je zemlja sačuvala uspomene naše, a naša Gospa lozu našu. Te riječi sažimaju povijest hrvatskog naroda i njegovo duhovno kršćansko iskustvo tijekom 14. stoljeća prisutnosti na ovim prostorima. Hrvatska je zemlja bogate povijesti, obilježena vjerom svojih predaka, njihovom postojanošću u kušnjama i trajnom težnjom za slobodom. Brojne starohrvatske crkvice, samostani, svetišta, stolne crkve, grobovi narodnih velikana svjedoče o dubokoj ukorijenjenosti evanđelja u život našega hrvatskog naroda. Posebno mjesto u toj povijesti pripada Isusovoj majci, blaženoj djevici Mariji. 30 godina od osnutka vojnog ordinarijata nastavlja svoje poslanje u okolnostima novih suvremenih izazova, društvenih odnosa među narodima. Poslanje vojnog ordinarijata prije svega je pastoralno. Ono se svakodnevno ostvaruje u vojnim i policijskim kapelanijama, ondje gdje pripadnici Hrvatske vojske i policije žive i vrše svoju službu. U njima se slavi Euharista, dijele sakramenti krštenja, potvrde i ženidbe, pruža mogućnost za ispovjed te se vjernike prati u trenucima bolesti, smrti i žalovanja. Vojni ordinarijat organizira i duhovne vježbe, obnove za pripadnike Hrvatske vojske i policije, kao i bračne susrete za supružnike koji uz zahtjevnost obiteljskog života nose i poseban teret vojne ili policijske službe. Ti programi pružaju vrijeme za molitvu, sabranost, razgovor i obnovu obiteljskog zajedništva. Posebna se briga posvećuje obiteljima, čiji su članovi zbog službenih zadaća dulje odsutni od svojih domova, kao i onima koji se suočavaju s posljedicama ratnih iskustava, bolešću ili gubitkom svojih najmilijih. Vojni kapilani su prisutni u slavljima dana, obljetnica postrojbi, grana Hrvatske vojske, policijskih uprava. Slavlje mise za njihove pripadnike predvode molitve kod spomen obilježa,
te čuvaju uspomenu na poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Vojni ordinarijat i danas, 30 godina, nastavlja čuvati živom uspomenu na domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja. Draga braće i sestre, dok slavimo 30. obljetnicu vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, Bogu zahvaljujemo za sve primljene milosti i povjeravamo u svoju budućnost. Molimo da nas na našem putu prati zagovor Blažene Djevice Marije Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta, Svetog Josipa, zaštitnika Hrvatske domovine, Blaženog Alojzija Stepinca i Svetog Ivana Pavla II. Evo, dio je to iz poduge poslanice Jura Bogdana, vojnog biskupa u Republici Hrvatskoj, a prigodom 30. obljetnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj.

Poslušajmo obavijesti za kraj današnje emisije 19. nedelje kroz godinu. Slijedi župna sveta misa u 19 sati i večeras još jedna misa u 20 sati. Sutra u ponedjeljak časti se sveti Lovro, đakon i mučenik, u utorak sveta Klara, u srijedu sveta Ivana Franciska de Chantel. U četvrtak 13. cijelodnevno klanjanje je u našoj župi. Posjetit ćemo bolesnike pred blagdan Velike Gospe. U petak 14. sveti Maksimilijan Kolbe, svećenik dobrovoljac bunkera gladi, Franjevac Koventualac koji je stradao u Auschwitzu u logoru. U subotu Velika Gospa, uznesenje blažene Djevice Marije. Sljedeća nedjelja, 20. nedjelja kroz godinu. Utorak je godišnjica od tragične pogibli trojice pomoraca, članova posade Lastova koji su stradali u našem gradu, na našoj rivi, a to su Boško Kostović iz Vinišća, Denis Šarić iz Zemunika Donjeg i Marko Topić iz Solina. Na večeru 20 sati služit ćemo svetu misu za pokoj njihovih duša. Pripremamo se u ovom tjednu za blagdan Velike Gospe. Potrebno je i ispovijedati se. U četvrtak ćemo posjetiti bolesnike. U četvrtak za vrijeme cjelodnevnog klanjanja na večer od 19 sati biti će prigoda za svetu ispovijed, a ispovjed će biti i u petak 14. ujutro od 7 do 9 sati i na večer od 19 do 20. U crkvi Svetog Nikole ispovjedi su od 8 ujutro i od 18 sati na večer. U petak 14. je misa bdjenja Vigilija na Čikatu u crkvi Navještenja Gospodnjega u 21 sat. U župnoj crkvi nema večernje svete mise 14. Subotu Velika Gospa, prva misa Zornica, ujutro u 6 sati na Čikatu. Svete mise su onda u 7.30, svećana misa u 10 sati, u župnoj crkvi i u 20 sati. U crkvi Svetog Nikole misa na Veliku Gospu je u 19 sati. U sakristiji ili župni ured možete donijeti svoj novčani prilog za cvijeće koje ćemo kupiti i naručiti za Veliku Gospu. Hvala svima koji tijekom ljeta, posebno su to gosti, prijatelji, darujete za našu župnu crkvu ili za rektorat Svetoga Nikole koje smo u protekloj godini obnovili, za klimatizaciju koja je postavljena, evo računi još nisu svi plaćeni ili su plaćeni, ali su novčana sredstva posuđena koja treba vraćati, pa evo potičem i domaće župljane, poduzetnike, evo možda ako je neko svojim radom i trudom dobio više od ostalih, evo, neka mu srce bude otvoreno i ruka za Božju stvar i Božju svojinu. Evo, hvala svima koji uplaćujete isto. Ovih dana je došlo nekoliko uplata od naših gostiju koji se odmarate u našem gradu. Svima od srca hvala. Sabrani pred Bogom, evo o tome želim sljedećih nekoliko tjedana govoriti, to je jako bitno. Dolazeći na Euharistiju, vjernik ulazi u prostor tišine i osluškivanja. Bog mu dolazi u susret. Sabrano svoj vrhunac nalazi u euharistijskom zajedništvu crkve i otvara pogled prema onoj punini života koje svaka liturgija teži. Vjernik koji redovito kasni ili stiže u zadnji čas na slavlje nikada se ne može pripremiti i sabrati na pravi način da postane uistinu dionik slavlja, a o tome i u tome ometa i one koji se žele pripraviti i biti pribrani. Vjernici su nadalje pozvani biti aktivni sudionici, a ne samo pasivni promatrači u liturgiji. Potrebno je prevladati rastresenost i nemir. Ključ je za to sabranost i na vrijeme doći na liturgiju.
Bez pribranog duha i stišenog srca, vjernik će primijetiti tek pokoju riječ ili pokret, ali neće istinski živjeti slavlje Euharistije, a to je najvažnije. Evo s ovih nekoliko misli i obavijesti, sve vas od srca pozdravljam, draga braće i sestre, želići mirne, ugodne trenutke odmora u našemu gradu, vi koji radite, evo plodonosan posao je rad, i da dobijete zasluženu nagradu i plaću za svoj rad. Neka sprati mir i Boži blagoslov. S vama je bio don Robert Zubović.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg, 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg, 3 eura i 19. Kapula, 1 kg, 49 centi. Limun šnita, 1 komad, 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi Puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
3: Ti nosiš sjaj u život moj.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: I dragi slušatelji, točno je 10 sati, nedjelja je 9. kolovoza, ako si se sad probudila, dobro ti jutro. Malo prije išli su Song Killersi, malo o vremenu. 31 stupanj nam je relativna vlaga na 36%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše nam burica 1,4 metra u sekundi. Danas se očekuje sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće vrijeme. Jedna obavijest Hrvatske elektroprivrede za ovaj ponedjeljak 10. kolovoza u Osoru. Autokamp preko mosta bit će bez električne energije u vremenu od 8 do 11 sati. Za 11.8. u vremenu od 1 do 3 sata provodit će se testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Jadran nam je ljeti pun života, ali ono što se događa ispod površine mora često ostaje skriveno, ali srećom imamo mi naš Lošinjski institut Plavi svijet. Pa malo friških informacija. Već od 31. srpnja traje veliko međunarodno zračno istraživanje brojnosti kitova, dupina i morskih kornjača u Jadranu. Istraživanje je počelo preletima iz talijanskog Brindizija, nastavilo se iz Dubrovnika, ali zbog promjene vremena istraživački zrakoplov trenutačno se nalazi na Lošinju, odakle će se nastaviti preleti sjevernog Jadrana. Istraživanje provodi tim znanstvenika koji koordiniraju Institut Plavi svijet, Plavi svijet VIS i Hrvatski prirodoslovni muzej. Koordinator za područje Jadrana je izvanredni profesor doktor znanosti Draško Holzer iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. A u istraživačkom timu još su docent doktor znanosti Grgur Pleslić iz Instituta Plavi svijet te Maša Frleta Valić iz Plavog svijeta VIS. Kako nam objašnjava doktor Holzer, istraživanje se provodi prema međunarodno prihvaćenoj metodologiji zračnog prebrojavanja. Zrakoplov leti unaprijed utvrđenim linijama preleta koje su u Jadranu međusobno udaljene 15 km, a pri svakom opažanju bilježi se udaljenost životinje od linije preleta. Na temelju tih podataka izračunava se brojnost za cijelo istraživano područje Jadrana. Suradnja Instituta Plavi svijet, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Talijanskog instituta ISPRA traje od 2010. godine kada je prvi put provedeno zračno istraživanje cijelog Jadrana, a ponovljeno je 2013. godine. Ta su istraživanja prvi put omogućila procjenu brojnosti i rasprostranjenosti dobrih dupina i drugih vrstova kitova na razini cijelog Jadrana, te postavila temelje dugoročnog praćenja ovih zaštićenih vrsta. Holzer naglašava kako je zajedničko istraživanje cijelog Jadrana nužno jer veliki morski kralježnjaci ne poznaju nacionalne granice. Dupini koji su danas u hrvatskom dijelu Jadrana već sutra mogu biti u talijanskim vodama, zbog čega bi odvojeni nacionalni programi praćenja dali iskrivljenu sliku o stvarnim promjenama njihove brojnosti i načinu korištenja staništa. A Grgur Pleslić ističe da je, zahvaljujući kontinuiranim istraživanjima od 2010. godine, Jadransko more danas područje u kojem su brojnost i rasprostranjenost kitova i dupina te morskih kornjača najbolje praćeni u cijelom Sredozemlju. Svaka čast, ponajprije zahvaljujući najvećem broju provedenih istraživanja i najvećoj ukupnoj površini obuhvaćenoj istraživačkim preletima. Ovim našim dragim znanstvenicima koji bi trebali poletiti s Lošinja želimo za nove prelete mirno nebo i dobru vidljivost. U ovom satu 10.30 info za goste na talijanskom jeziku, 10.45 na njemačkom jeziku. Do tada glazba. Biće tu i Loi, SZA, Giboni, otvaramo uz Bow 2. Tako lijepa uz Igora Gržina.
1: Najbolja domaća glazba uz

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Ta teden u trgovinah Jadranka trgovina ispostavljamo. Mlado zelje, 1 kg 59 centov. Grozdje Rose Red, 1 kg 3,19 €. Čebula, 1 kg 49 centov. Limona, kos, 1,20 €. Ledeni čaj Jamnica, različni okusi, liter in pol, 1,57 €. Sladoled Quattro Durina, 1500 ml, 4,99 €. V mesnici Maxi Marketa priporočamo. Svinski trebušni del, 1 kg, 3,49 €. Piščanče izkoščene zgornje stegno z bedrčkom, 1 kg, 4,59 €. Za vaš dober dan.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Nedjelja je 9. kolovoza, vi slušate informativnu emisiju. Ljubitelje mora i glazbe očekuje jedinstveni nautički koncert, koji će i ove godine spojiti prirodne ljepote Lošinjskog arhipelaga i glazbu na otvorenom. U prekrasnoj pješčanoj uvali Engleza na otočiću Koludarcu nastupit će puhački orkestar Josip Kašman. A koncert je namijenjen svim nautičarima, kupačima i ljubiteljima mora. Za posjetitelje je pripremljena i prigodna lutrija koja će dodatno obogatiti događaj. Nautički koncert održat će se danas s početkom u 16 sati pa sve do kasno u noć u uvali Engleza na otočiću Koludarcu. Ljubitelje klasične glazbe očekuje novi koncert u sklopu 51. Ozorskih glazbenih večeri. Pred publikom će nastupiti mezzosopranistica Jelena Kordić, bas Ante Jerukinica i pijanist Laurent Filipe. Koncert okuplja istaknute domaće i međunarodne umjetnike te donosi večer opernih arija i vokalne glazbe. Koncert počinje večeras u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Karte su dostupne na web stranicama entrio.hr i osorfestival.eu. Ljubitelje književnosti i likovne umjetnosti u ponedjeljak očekuje kulturna večer posvećena stvaralaštvu Gordane Cvrtila Ćorić. Tom će prigodom biti predstavljena njezina nova zbirka basne, a ujedno će biti zatvorena izložba kojom se obilježava 50 godina umjetničkog stvaralaštva autorice. Posjetitelji će imati priliku upoznati književni i likovni opus umjetnice koja desetljećima djeluje na hrvatskoj kulturnoj sceni. Program će se održati sutra s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Ljubitelje opere očekuje izvedba jednog od najpoznatijih djela Giuseppe Verdija, Otela. Ovu opernu tragediju izvešće ansambul okupljen pod umjetničkim vodstvom Simona Dešpalja, a režiju potpisuje Katarina Panti Liberovici. Na pozornici će nastupiti brojni domaći operni umjetnici, među kojima su Bože Jurić Pešić, Petra Cik, Matija Mejić, Martina Menegoni, Jakov Kalajžić, Krešimir Klepo, Damijan Apostolovski, Marta Redep i za kraj Magdalena Bermanec. Predstava će se održati danas s početkom u 21 sat u kući Betanija, Kacijol 38 u Velom Lošinju. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Temperatura nam je na 30 stupnjeva Celzijevih, relativno vlaga na 48%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam istočni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, još u početku bura na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, sjeverozapadni vjetar 4 do 14, na južnom Jadranu bura mjestimice do 18, podno Velebita do 22 čvora. Prema sredini dana sjeverozapadni, uz obalu srednjeg Jadrana i jugozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. More 2 do 3 na sjevernom Jadranu, usmjerivanju na 1 do 2, viljivost oko 20 km, pretežno vedro, poslije podne na južnom i dijelu srednjeg Jadrana uz jači raz na oblake, postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu. Što nam se tiče prometa, Krčki most pojačan je promet u oba smjera, u smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, u smjeru otoka od čvora Kraljevica. Jedna obavijest za ponedjeljak 10. kolovoza, u Osoru autokamp preko mosta bit će bez električne energije, dakle u ponedjeljak ujutro od 8 do 11 sati, što su planirani radovi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Ajčavina, ajčavina. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: ...92,8 MHz.
5: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

Želim vam dobrodošlicu u još jednoj emisiji Vjetrova glazbenog sjećanja. Danas ćemo poslušati malo instrumentala od 101. String orkestra. To su lijepe pjesme koje možemo nazvati Italija sa ljubavlju. Tako da ćemo poslušati instrumentalne verzije Volare Car Mia, Ciao Ciao Italia, Ciao Ciao Bambina, Come Prima i Arrivederci Roma.

Autobiografija slavnog američkog pjevača i glumca Vika Demona zove se Singing was the easy part, ili u prevodu pjevanje je bio lakši dio. Knjigu je napisao u suradnji sa Davidom Sarnoffom, a objavljena je 12. lipnja 2009. godine u izdanju izdavačke kuće St. Martin's Press. Sadržaj te knjige je da Demone iskreno piše o svom djetinjstvu u Brooklynu tijekom velike depresije, počecima i radu kazalištu Paramount, usponu na glazbenoj ljestvici te životu u zlatno doba Las Vegasa. Inače, Vic Damone rođen je kao Vito Rocco Farinola 12. lipnja 1928. godine, a umro 11. veljače 2018. Bio američki pjevač tradicionalne pop glazbe i big band glazbe te glumac. Najpoznatiji bio po izvedbama pjesama kao što su hit broj 1 You Are Breaking My Heart, te drugi hitovi poput One on the Street Where You Live iz musicala My Fair Lady. Bio je sin Roka i Domenike, rođene Domene Farinole. Nakon što mu je otac ozlijeđen na poslu, Demone je mora napustiti srednju školu, radio je kao redar i upravitelj dizela u kazalištu Paramount na Manhattanu. Evo kratko o Vicu Damone, danas ćemo poslušati onaj njegov talijanski čir, O sole mio, anima cor, arrivederci Roma, i vjerujem da će vam se glazba svidjeti.

0: glazba za dušu.
1: Roma, Roma, Roma.
2: Kod vjetrice
3: u vjetrovima glazbenog sjećanja.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3,19 €. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad 1,20 €. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, 1,5 L, 1,57 €. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso, 1 kg, 3,49 €. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19:30 Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi Puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3 eura i 19. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad, 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Ja.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
1: And I need a gift for my family. Something local, edible.
0: Krokanto Vlošin, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Vlošin's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
1: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Vlošinski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Vlošin. And remember, break it for luck.
2: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Solis Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Nedjelja je 9. kolovoza, vi slušate informativnu emisiju. Uveo se prioritetni ukrcaj vozila otočana u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska-Merag. Riječ je o drugoj sezoni provedbe pilot projekta koji je prvi put uveden prošlog ljeta kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila stalnog otočnog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti u jutarnjem polasku iz Merga u 8 sati i 30 minuta te u popodnevnom polasku iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, otočani u luku trebaju doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija to go karticu te predočiti otočnu iskaznicu, koju je preporučljivo vidljivo istaknuti na vjetrobranskom staklu vozila. Pilot projekt provodit će se sve do 15. rujna ove godine. U Domu zdravlja Mali Lošinj 17., 18. i 19. kolovoza gostovat će radiologinja iz Rijeke koja će obavljati ultrazvučne preglede štitnjače, dojke i abdomena. Doktor Branko Lakner poziva pacijente da se radi elektronskog naručivanja jave svojim obiteljskim liječnicima.
2: S obzirom da su veliki upiti pa i negodovanja naših pacijenata u svezi rada ultrazvuka, rengena i tako dalje. Ono što smo sada uspjeli nekako, pošto je naša kolegica na bolovanju malo dužem, gledali smo da uskočimo bar sa ovim dijelom ultrazvuka. Uh-huh. Tako da smo dogovorili sa našom upravom u Rijeci da nam pošalju radiologa. Uh-huh. Tako da je evo sad informacija za naše pacijente, slušatelje, slušateljice.

0: 17. 18. i 19. ovog mjeseca dolazi doktorica iz Rijeke koja će raditi ultrazvuk štitnjače, dojke i abdomena, odnosno trbuha. Tako da ih evo ovim putem vas pozivam da se javite svojim liječnicima koji vas mogu elektronski naručiti na te preglede u ta tri dana. Znači, radit će koliko god može. Naime, evo, novost je da nam naš dosadašnji radiološki tehničar, inženjer medicinske radiologije, Dejan, našao je drugi posao bliže kući u Slavoniji, tako da nam on odlazi. Uspjeli smo istovremeno naći novoga da stupi na to mjesto. Čovjek isto mora odraditi svoj otkazni rok u svojoj matičnoj ustanovi, tako da ćemo možda biti jedno desetak dana bez te usluge, ali onda će se opet sve to normalizirati.
1: Obavještavamo sve vozače da će se u utorak 11. kolovoza provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Testiranje će se odvijati od 1 do 3 sata ujutro, pa su u tom razdoblju mogući povremeni zastoji ili posebna regulacija prometa. Sudionici u prometu preporučuje se povećan oprez i poštivanje uputa nadležnih službi. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
2: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme uz umjeren razvoj oblaka. Poslije podne je poneki pljusak moguć, poneprije u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro burin, zatim umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 32 i 37. Jedna obavijest Hrvatske elektroprivrede za ponedjeljak 10. kolovoza. U Osoru autokamp preko mosta biti će bez električne energije u vremenu od 8 do 11 sati, što su planirani radovi.
3: Kako? Da, laganini.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3 eura i 19. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan!

Pogledaj, gospodine, na save svoj i život svojih siromaha, ne zaboravi zauvijek. Ustani, Bože, zauzmi se za svoju parnicu, ne zaboravi vike onih koji te zazivaju. Hvaljen Isuse Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji vjerske emisije Obzori nade. Iz Malog Lošinja se javljamo iz župe rođenja Blažene Djevice Marije. 19. je nedjelja kroz godinu. Stanimo u gori pred gospodinom. Došao je Ilija na Božje brdo Horeb i ušao je u neku pećinu i prenoćio u njoj. I riječ gospodnja mu je došla, iziđi i stani u gori pred gospodinom. Evo gospodin upravo prolazi. Otvorimo se, braćo i sestre, poštovani slušatelji, djelovanju Božjeg duha, da Bog djeluje u našim životima, u našim srcima, otvorimo mu se posebno i u ovim ljetnim vremenima, u danima koji su pred nama, da se pripremamo za najveću svetkovinu Marijinog uznesenja na nebo. Zajedno sa psalmistom i danas molimo, pokaži nam, gospodine, svoje milosrđe, daj nam svoje spasenje. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Budite s nama ovih pola sata, slijedi navještaj Evanđelja, tumačenje Božje riječi od strane velečasnoga Zorana Maričevića.

Gospodin Isus i Marija, draga braćo i sestre, nedjelja je dan je gospodnji, Božja riječ nas danas vodi tamo gdje nas je ostavila prošle nedjelje, kada gospodin hrani mnoštvo. Danas u evanđelju čitamo kako gospodin kad nahrani mnoštvo šalje svoje učenike u lađu, a on ide u goru na molitvu, u osamu. Evo to je poruka i pouka i za nas da nakon broja svojih aktivnosti, bezbroja, brda svojih obaveza, da i mi nađemo svoju goru, da i nađemo mi svoju osamu, da se opustimo, da se odmorimo duhovno prvenstveno, da se osnažimo duhovno nakon svojih obaveza, zabrinutosti, organizacijskih zaokupljenosti, da nađemo svoj mir na svojoj gori. Evo, da gospodinu stavimo u ruke sve svoje zabrinutosti, tjeskobe, težinu naših dana, da mu predamo osobe koje volimo ili možda i čak i one koje ne volimo dovoljno. I da budemo vjerni, a ne malovjerni, da budemo Petar koji hodi po vodi, koji se ne boji valova, koji se ne boji oluje, već i u oluji da hodimo po vodi, znajući da nas s druge strane čeka naš spasitelj koji nas čuva i brani.

Poštovani slušatelji, prošli smo dana, u srijedu svečano proslavili Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, ali je to i Dan vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdan Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta. 30 godina je već prošlo da je papa Ivan Pavao II. Utemeljio vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Prigodom tog važnog događaja i uspomene koje se dogodila pred 30 godina, biskup Jure Bogdan, vojni ordinari, vojni biskup, izdao je poslanicu pod nazivom Bog je naše utočište i snaga, pomoćnik spreman u nevolji. Smatram vrlo snažnom tu poslanicu, pročitao sam je, pa želio bih evo dio iz te poslanice koju možete pročitati u stranicama IKHR i pronaći, pročitati cijelu, ali evo, budući da je ovo emisija, vjerska emisija iz naše župe, nek mi bude dozvoljeno nekoliko misli o važnosti vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, ali praktički u svim zemljama čitavog svijeta djeluju vojni ordinarijati. Kaže biskup Jure Bogdan, najprije s dubokom zahvalnošću Bogu i iskrenom radošću obraćam vam se povodu 30. obljetnice osnutka vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdana naše nebeske zaštitnice Gospe velikoga hrvatskog zavjeta. Tri desetljeća u životu čovjeka nisu kratko razdoblje. U njima se može proći put od djetinjstva do zrelosti, oblikovati vlastiti poziv, izgraditi obitelj, prihvatiti odgovornosti, ostaviti trag u životima drugih. 30 godina pred dugim hodom povijesti tek je kratak odsječak, gotovo jedan trenutak u vremenu. Naša je zemlja sačuvala uspomene naše, a naša Gospa lozu našu. Riječi su to hrvatskog umjetnika, kipara velikoga Ivana Meštrovića, izgovorene prigodom posvete crkve Svete Marije u biskupiji kod Knina 18. rujna 38. godine. To je proslavi nazočio tadašnji zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac, koji je svojim govorom dao povijesni i pastirski pečat tom velebnom slavlju. Te riječi, ponovit ću ih, naša je zemlja sačuvala uspomene naše, a naša Gospa lozu našu. Te riječi sažimaju povijest hrvatskog naroda i njegovo duhovno-kršćansko iskustvo tijekom 14. stoljeća prisutnosti na ovim prostorima. Hrvatska je zemlja bogate povijesti, obilježena vjerom svojih predaka, njihovom postojanošću u kušnjama i trajnom težnjom za slobodom. Brojne starohrvatske crkvice, samostani svetišta, stolne crkve, grobovi narodnih velikana svjedoče o dubokoj ukorijenjenosti evanđelja u život našega hrvatskoga naroda. Posebno mjesto u toj povijesti pripada Isusovoj majci, blaženoj djevici Mariji. 30 godina od osnutka vojnog ordinarijata nastavlja svoje poslanje u okolnostima novih suvremenih izazova, društvenih odnosa među narodima. Poslanje vojnog ordinarijata prije svega je pastoralno. Ono se svakodnevno ostvaruje u vojnim i policijskim kapelanijama, ondje gdje pripadnici Hrvatske vojske i policije žive i vrše svoju službu. U njima se slavi Euharista, dijele sakramenti krštenja, potvrde i ženidbe, pruža mogućnost za ispovjed te se vjernike prati u trenucima bolesti, smrti i žalovanja. Vojni ordinarijat organizira i duhovne vježbe, obnove za pripadnike Hrvatske vojske i policije, kao i bračne susrete za supružnike koji uz zahtjevnost obiteljskog života nose i poseban teret vojne ili policijske službe. Ti programi pružaju vrijeme za molitvu, sabranost, razgovor i obnovu obiteljskog zajedništva. Posebna se briga posvećuje obiteljima, čiji su članovi zbog službenih zadaća dulje odsutni od svojih domova, kao i onima koji se suočavaju s posljedicama ratnih iskustava, bolešću ili gubitkom svojih najmilijih. Vojni kapilani su prisutni u slavljima dana, obljetnica postrojbi, grana Hrvatske vojske, policijskih uprava. Slavlje mise za njihove pripadnike predvode molitve kod spomen obilježa,
te čuvaju uspomenu na poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Vojni ordinarijat i danas, 30 godina, nastavlja čuvati živom uspomenu na domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja. Draga braćo i sestre, dok slavimo 30. obljetnicu vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, Bogu zahvaljujemo za sve primljene milosti i povjeravamo u svoju budućnost. Molimo da nas na našem putu prati zagovor Blažene Djevice Marije Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta, Svetog Josipa, zaštitnika Hrvatske domovine, Blaženog Alojzija Stepinca i Svetog Ivana Pavla II. Evo, dio je to iz poduge poslanice Jura Bogdana, vojnog biskupa u Republici Hrvatskoj, a prigodom 30. obljetnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj.

Poslušajmo obavijesti za kraj današnje emisije 19. nedelje kroz godinu. Slijedi župna sveta misa u 19 sati i večeras još jedna misa u 20 sati. Sutra u ponedjeljak časti se sveti Lovro, đakon i mučenik, u utorak sveta Klara, u srijedu sveta Ivana Franciska de Chantel. U četvrtak 13. cijelodnevno klanjanje je u našoj župi. Posjetit ćemo bolesnike pred blagdan Velike Gospe. U petak 14. sveti Maksimilijan Kolbe, svećenik dobrovoljac bunkera gladi, Franjevac Koventualac koji je stradao u Auschwitzu u logoru. U subotu Velika Gospa, uznesenje blažene Djevice Marije. Sljedeća nedjelja, 20. nedjelja kroz godinu. Utorak je godišnjica od tragične pogibli trojice pomoraca, članova posade Lastova koji su stradali u našem gradu, na našoj rivi, a to su Boško Kostović iz Vinišća, Denis Šarić iz Zemunika Donjeg i Marko Topić iz Solina. Na večeru 20 sati služit ćemo svetu misu za pokoj njihovih duša. Pripremamo se u ovom tjednu za blagdan Velike Gospe. Potrebno je i ispovijedati se. U četvrtak ćemo posjetiti bolesnike. U četvrtak za vrijeme cjelodnevnog klanjanja na večer od 19 sati biti će prigoda za svetu ispovijed, a ispovjed će biti i u petak 14. ujutro od 7 do 9 sati i na večer od 19 do 20. U crkvi Svetog Nikole ispovjedi su od 8 ujutro i od 18 sati na večer. U petak 14. je misa bdjenja Vigilija na Čikatu u crkvi Navještenja Gospodnjega u 21 sat. U župnoj crkvi nema večernje svete mise 14. Subotu Velika Gospa, prva misa Zornica, ujutro u 6 sati na Čikatu. Svete mise su onda u 7.30, svećana misa u 10 sati, u župnoj crkvi i u 20 sati. U crkvi Svetog Nikole misa na Veliku Gospu je u 19 sati. U sakristiji ili župni ured možete donijeti svoj novčani prilog za cvijeće koje ćemo kupiti i naručiti za Veliku Gospu. Hvala svima koji tijekom ljeta, posebno su to gosti, prijatelji, darujete za našu župnu crkvu ili za rektorat Svetoga Nikole koje smo u protekloj godini obnovili, za klimatizaciju koja je postavljena, evo računi još nisu svi plaćeni ili su plaćeni, ali su novčana sredstva posuđena koja treba vraćati, pa evo potičem i domaće župljane, poduzetnike, evo možda ako je neko svojim radom i trudom dobio više od ostalih, evo, neka mu srce bude otvoreno i ruka za Božju stvar i Božju svojinu. Evo, hvala svima koji uplaćujete isto. Ovih dana je došlo nekoliko uplata od naših gostiju koji se odmarate u našem gradu. Svima od srca hvala. Sabrani pred Bogom, evo o tome želim sljedećih nekoliko tjedana govoriti, to je jako bitno. Dolazeći na Euharistiju, vjernik ulazi u prostor tišine i osluškivanja. Bog mu dolazi u susret. Sabrano svoj vrhunac nalazi u euharistijskom zajedništvu crkve i otvara pogled prema onoj punini života koje svaka liturgija teži. Vjernik koji redovito kasni ili stiže u zadnji čas na slavlje nikada se ne može pripremiti i sabrati na pravi način da postane uistinu dionik slavlja.

a o tome i u tome ometa i one koji se želje pripraviti i biti pribrani. Vjernici su nadalje pozvani biti aktivni sudionici, a ne samo pasivni promatrači u liturgiji. Potrebno je prevladati rastresenost i nemir. Ključ je za to sabranost i na vrijeme doći na liturgiju. Bez pribranog duha i stišenog srca, vjernik će primijetiti tek pokoju riječ ili pokret, ali neće istinski živjeti slavlje Euharistije, a to je najvažnije. Evo s ovih nekoliko misli i obavijesti, sve vas od srca pozdravljam, draga braće i sestre, želići mirne, ugodne trenutke odmora u našemu gradu, vi koji radite, evo plodonosan posao je rad, i da dobijete zasluženu nagradu i plaću za svoj rad. Neka vas prati mir i Boži blagoslov. S vama je bio don Robert Zubović.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mJadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: watch your back.
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Nedjelja je 9. kolovoza, vi slušate informativnu emisiju. U sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. u Belom sutra počinje tradicionalni turnir u Briškuli i Trašeti. Turnir će se igrati tijekom dvije večeri, a sudionici će odmjeriti snage u Briškuli i Trašeti, igrama koje su u desetljećima dio otočne tradicije i neizostavan dio ljetnih okupljana. Turnir počinje sutra, ponedjeljak 10. kolovoza, u večernjim satima na Pricrekvah u Belom, a nastavlja se i u utorak 11. kolovoza. Za samo par dana nebo iznad Hrvatske ponudit će jedan od najupečatljivijih astronomskih događaja posljednjih godina, djelomičnu pomračinu Sunca. Ovaj rijedak nebeski fenomen moći će se promatrati iz našeg područja, a trajat će oko 101 minutu. U zapadnom dijelu Hrvatske, pa tako i na Kvarneru, mjesec će prekriti više od 90% sunčeva promjera, zbog čega će prizor biti posebno dojmljiv. Posebnost ove tu pomračine je i to što će se odvijati neposredno prije zalaska sunca. Zbog niskog položaja sunca iznad obzora, za što bolji pregled preporučuje se odabrati mjesto s otvorenim pogledom prema zapadu ili sjeverozapadu. Stručnjaci pritom upozoravaju da se sunce nikada ne smije promatrati golim okom, već isključivo uz posebne zaštitne naočale ili odgovarajuće solarne filtre. Djelomična pomračina sunca biti će vidljiva u srijedu 12. kolovoza u večernjim satima, a moći će se promatrati iz područja Lošinja i Cresa. Početak glavnog dijela turističke sezone, odnosno mjeseca kolovoza, donosi i veći broj krađa na plažama, zbog čega Policijska uprava Primorsko-goranska ponovno poziva građane i turiste na dodatni oprez. Tijekom lipnja i prve polovice srpnja zabilježeno je više krađa na plažama diljem Kvarnera, među kojima je i jedna u Malom Lošinju. Kradljivici najčešće koriste trenutak kada su kupači u moru ili su se nakratko udaljili od svojih stvari. Policija savjetuje da se na plažu ne nose veće količine novaca, vrijedan nakit i skupa elektronička oprema, da se torbe i osobni predmeti ne ostavljaju bez nadzora, te da se dokumenti i novac ne drže zajedno. Građanima koji na plažu dolaze automobilima preporučuje se da zaključaju vozilo i u njemu ne ostavljaju vrijedne predmete na vidljivim mjestima. Ako ipak postanu žrtvom krađe, potrebno je događaj odmah prijaviti policiji pozivom broja 192. U Domu zdravlja Mali Lošinj 17., 18. i 19. kolovoza gostovat će radiologinja iz Rijeke koja će obavljati ultrazvučne preglede štitnjače

0: dojke i abdomena. Doktor Branko Lakner poziva pacijente da se radi elektronskog naručivanja jave svojim obiteljskim liječnicima.
1: S obzirom da su veliki upiti pa i negodovanja naših pacijenata u svezi rada ultrazvuka, rengena i tako dalje, ono što smo sada uspjeli nekako, pošto je naša kolegica na bolovanju malo dužem, gledali smo da uskočimo bar sa ovim dijelom ultrazvuka. Tako da smo dogovorili sa našom upravom u Rijeci da nam pošalju radiologa. I tako da je evo sad informacija za naše pacijente, slušatelje, slušateljice, 17., 18. i 19. ovog mjeseca dolazi doktorica iz Rijeke koja će raditi ultrazvuk štitnjače, dojke i abdomena, odnosno trbuha. Tako da ih evo ovim putem vas pozivam da se javite svojim liječnicima koji vas mogu elektronski naručiti na te preglede u ta tri dana. Znači, radit će koliko god može. Naime, evo, novost je da nam naš dosadašnji radiološki tehničar, inženjer medicinske radiologije, Dejan, naš je drugi posao, bliže kući u Slavoniji, tako da nam on odlazi. Uspjeli smo istovremeno naći novoga da stupi na to mjesto. Čovjek isto mora odraditi svoj otkazni rok u svojoj matičnoj ustanovi, tako da ćemo možda biti jedno desetak dana bez te usluge, ali onda će se opet sve to normalizirati.
0: Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
2: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme uz umjeren razvoj oblaka. Poslije podne je poneki pljusak moguć, poneprije u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro burin. Zatim umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 32 i 37. Jedna obavijest Hrvatske elektroprivrede za ponedjeljak 10. kolovoza. U Osoru autokamp preko mosta biti će bez električne energije u vremenu od 8 do 11 sati, što su planirani radovi.
3: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg, 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg, 3 eura i 19. Kapula, 1 kg, 49 centi. Limun šnita, 1 komad, 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan.

0: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

da me strah, molim te ne, pričaj mi kako si sretna, kako si sretna.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: You said you hated the ocean but you're surfing now.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Dva cijela 8 MHz. Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj, osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres.

0: Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
1: Vijesti.
0: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku 4. izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
1: Vijesti.
0: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj, osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj,

Radio Lošinj. I love that.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: is the substance.
1: Corta leva.
2: Najbolja domaća glazba uz radio.

više da bolje osjetim miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, din.